0: adi yesu
1: adi yesu
0: mena na dia
1: na chi yesu
0: se menya wani mabuma
1: na wani mabuma
0: minipa dia
1: minipa dia
0: dia timo edi menya dia timo esi me kwan
1: dia
0: me etimo ema mi so wani
1: timo ama menso
0: se mi biema na na me bompaya
1: mi biema na na
0: me wura fa won zaka na men deme ho ewo yesu kristo demo bia wane ne bompae bia wane ne bompae
1: no shede
0: bia wane ne bompae bia wane ne bompae
1: shede
0: akoba bana bana
1: poko
0: shada da da da bana bana.